0: Najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Delegacija Evropske unije i ambasade država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručile su da novi visoki predstavnik treba dolaziti iz države članice Evropske unije u skladu sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Iz Evropske unije navode da su konsultacije u okviru PIK-a bile konstruktivne, te da je cilj imenovanje novog visokog predstavnika do kraja mjeseca. Naglašena je i posvećenost stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o stabilnosti Bosne i Hercegovine, ulozi OHR-a i evropskom putu zemlje. Bečirović je naglasio da mandat visokog predstavnika ne smije biti ugrožen, dok je Macron ponovio podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i evropskoj budućnosti naše zemlje. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za Armana Kalopera, 23-godišnjeg studenta koji ponovo treba pomoć dobrih ljudi. Pozivom na broj 17047 donirate 2 marke za njegovo liječenje, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Sarajlija Arman boluje od ulceroznog kolitisa, teške bolesti koja mu je u potpunosti promijenila život. Osim poziva na broj, donacije su moguće i uplatom na račune Pomozi Ba organizacije. Toliko u ovim vijestima, nove su 18 sati.

0: Najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.